Igbo ndị ọjị agamba unu emena nwụchu, oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Friday abalị 5 n'ọnwa 6 afọ 2026, ma bụrụkwa ahịa Eke n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Obi onyeisi ala ekwuola n'atụmatụ nke a chọrọ iji nwee ike tinye nhiwe nke ndị uwe ojii n'Ugo steeti n'akwụkwọ iwu na ha ezula n'oke. Ụlọ ọrụ nchekwa nke njegharị nke mpaghara ọrịa NCDC sịrị na a chọrọ ka ahụ na a ga-emekwu ka ego nke a ga-eji nwee ike gbochie Ebola na steeti gbagotetukwuo. Gọọmenti steeti Abia na-adọ ndị bi n'obodo aka na ntị maka ihe metụtara ihe iyi egwu nke oke idei mmiri dịka a na-agbapeela otu kọmitii ndị ga-abụ maka ọnọdụ ọdụrụ kụọ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ọnụkpụ akụkọ nke ehihie a bụ m, Ezinne Mmadụ. Ị ga-agụchasị ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere akụkọ ndị a n'uju.

Mekoko sitere na mba ofesi mba Mali amachielu bua na enwono ufodo obwa tumtum ndi nka anagagi ni ejini emihe na mpoga mpoga nke ufodo obodo ndi mepere mepe nubodo ahu edika obodo na alu bua ni hima sitara mbwe bata nke ndi obubore chiola lakobane buaga mmanya nebu bukwanu nke yako wapotara na government nyere yabu iwu notu mba sozi emere onyaho bu Wednesday ogba tumtumu abrula nke ndi abukwanu otu nke ndi agbuwerechi alakoba nebu ka mmanya horo dika udi menje muna adire ha fere fere dika ahutara nime obodo ha abrula nke enwene na ogba agara nke nchekwa nihi na ahutala na ndi aga okpukperechi alakoba ndi a enwele ebe ndi nke ha nochiri ma gbabishie nisi obodo mba ahu bu Bamako iwu ahụ bụ nke agụpụtara na ihe nkiri onyonyo television mba ahụ na mgbede ụnyaahụ bụ Wednesday nke ekwuru na ihe ọbụla nke bụ mkpagharị nke ọgba tumtum nke ekwuru na injin ya na otu o siri si ike nwere ike ịkarị isi 1,125 maọbụkwanụ karịa na mpụga mpụga ụfọdụ obodo ebe ndị mepere emepe bụ nke a na-agbachiela ugbu a n'ogbe niile nke mba ahụ. Iwu ahụ bụ nke kwuru na ọ gaghị emetụta Bamako nakwa ụfọdụ ebe ndị bụ isi obodo nke mpaghara nakwa ụfọdụ ebe nke akọwapụtara na ha mepetụkwara emepe n'ime ime obodo. A na ha ahụta na mba Mali abụrụla nke na-atụkpugharị n'ime ihe gbasatara ọgbaghara nke nchekwa n'ogo dị elu dịka enweela mwakpo ndị ahazirila na mba ahụ nke kwuru na ọ bụkwanụ ndị ọchịchị nke ndị agha soja ka nọkwa na-achị ya kamgbe abalị 25 na 26 nke ọnwa April. Ebe akọwapụtara na mwakpo emere n'ụbọchị a bụ nke kwuru na ndị okpukperechi alakoba na-egbu ka mmanya bụkwanụ ndị nke kwuru na Akweda nakwa Turag na-akwado ha bụ ha mere ya. Ndị ọkpọ egbe bụchakwanụ ndị nọ n'otu n'otu abụrụla ndị nke kwuru na ha eweghara ụfọdụ mpaghara n'ugwu nke mba ahụ nke gụnyepụtara obodo Kidal na-ewu ewu bụkwanụ nke ahụ tara dịka ezigbote ọkpụ nke a na-akụsolo ya bụ ọchịchị nke ndị agha ndị batara n'ọchịchị kamgbe 2020. N'akụkọ azụmahịa ụgwọ ndị nke ọchịchị si na-akwụ ugbu a abụrụla ndị nke akọwapụtara na agbagoola ya na usoro mpụta na mmefu nke mezigharịrị mezigharị n'afọ 2025 iji 1,900,000 were mee nke ahụ nke mbụ na mbụ n'ime ọnwa 9 n'afọ dịka ihe ndekọ sitere n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka usoro mpụta na mmefu n'ogo etiti na-eme ka amata. Agba nke ntinye n'ọrụ usoro mpụta na mmefu 2025 nke atọ ya abụrụla nke ahụtara na enweela ezigbote ihe ndị bụ ụgwọ akwụrụ maka ụgwọ eji eji nke gụnyere ndị nke eji n'ime ụlọ ndị eji na mba ofesi nakwa ụfọdụ ego ndị nke ahụtara na ha na-achọ ịdaba n'olulu nke akọwapụtara na agbata ọnwa Jenụwarị n'eru Septemba n'oruru 1,62,063 ma e jiri ya were tụnyekwara n'ihe nke wepụtara na usoro mpụta na mmefu nke a ga-akwụ dịka ụgwọ bụ 1,1074 nke kwuru na enweela ezigbote ihe ebugoro ebugo nke jiri ihe dịka pasentị 75% were mee na nke ahụ. Ihe nrụgide nke a na-enweta banyere otu esi akwụpụ ụgwọ nke akọwapụtara na ọ bụzi nke ahụtara na ọ gbagoro ruo 1,2,052 n'ime ọkara ndị mbụ atọ nke ọnwa nke afọ bụrụkwanụ nke ahụtara na okwekọghị n'ihe nke agbapụtara iji wee kwụọ ụgwọ bụ 1,1045 nke a na-ahụta na emefuru ego nke ruru 2,07. Ọnọdụ a bụ nke eji were na-anwale ikikere nke gọọmenti nwere ị na-etinyetụ ego n'ụfọdụ ebe ndị dị mkpa nakwa ụfọdụ akaọrụ atụmatụ ọrụ ndị eji n'aka dịkwa ka onyeisi ala Bola Tinubu n'ọchịchị ya ka na-asịkwa na ha kwesịrị inwe ihe ndị nke ha ga-eme iji kwalitekwuo usoro mkpugharị akụnụba ndị nke o ji n'aka ma gbapụ ọsọ n'ihe gbasatara ego ndị a na-emefu maka mmepe.
N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ ụkwụ n'ogo mba ụwa FIFA amachiela ndị njelite ka ha ghara iji ụfọdụ ololo nke eji agba mmiri bụ ịṅụcha gị gbanyekwa ya mmiri ọzọ bata n'ogige ebe niile a ga-agba bọọlụ maka iko mba ụwa. Dịka nke a bụ ụkpụrụ ikpeazụ ha mepụrụ na mgbanwe iji hụkwa na ndị niile bụ ndị batara ikiri bọọlụ akpịrị kpọrọ nkụ ga-akwụrịrị ụgwọ maka ekpemmiri ndị nke ha ga-azụ n'ogige ahụ iji tụjụọ nkọlọ ha dịka ihe ndekọ wepụtara ụnyaahụ na-eme ka amata. N'oge na-adịbeghị anya na ọnwa gara aga ama egwuregwu nke otu FIFA nakwa ihe ndị bụ otu mmadụ kwesịrị isi kpaa agwa na ya bụ iwu nke kwuru na enweela ụfọdụ ihe ndị nke ekwupụtara nke dịka na iji hụ na ị gaghị abụ onye na-enwe obi abụọ hụkwa na enweghị ihe ọbụla nke dịka ololo nke a na-eji eme ihe ma emechakwa ruru otu lita bụ nke a ga-ewebata na ya bụ ama egwuregwu. Nke a ka iwu ahụ kwuru. Mana ka o si na dị ndị ntaakụkọ Athletic n'ọrụ ụbọchị Wednesday bụ ụnyaahụ kwuo na ya bụ ntụziaka abụrụla ndị nke ahụtara ugbu a na elegharịala ya anya ma tụgharịa ya ka ọ bụrụzie na ụmụkwaghị ihe ọbụla nke dịka olola na-agbanye mmiri ịṅụcha gị gbanyekwa ya ọzọ nke a ga-eji bata ebe ọbụla a na-akụ egwuregwu bọọlụ nke iko mba ụwa. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu a pịachie m ya ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Obi onye isi ala ekwuokwala na atụmatụ ndị eji emekwu ka o kwekọọ n'iwu bụ ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Abia na ha erula na njedebe ya. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke ntiwapụ ọrịa NCDC si na ha chọkwara ka steeti welitekwuo aka n'ego ha ga-etinye maka ihe ndị bụ nchebe nke a ga-emegbochie nje Ebola. N'ikpeazụ emere m ka ị mata na Abia gọọmenti steeti Abia na-adọ ndị bi n'obodo aka na ntị na-enwekwara ike inwe ihe ọghọm nke oke idei mmiri dịka ọtụtụ kọmitii ndị ga-abụ maka ọnọdụ gbatagbata abụrụla ndị nke a na-agbapeli ugbu a. Ekele m Debora Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o ruo m aka. Ebe onye tụgharịrị ma tapere gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m na ị n'ebe ahụ matakwa mata n'oge Igbo ezu onye mgbada chọfọ 4.3 FM na ala Aba malitela na ị ga-akpụdebe nso ka anyị nwee ike nọrịa nke ọma. Maka na ka ọ dị ugbu a taa bụ ngwụcha izu ụbọchị Friday abụọ m na-eketa m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị mma nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike zọpụ njem onye ma m ihe ọma.